gwamnatocin kasashen Turai da su kwantar da hankulansu, inda ya jaddada cewa dabarun yakin boye da zagon kasa da Rasha ke yi a fadin yankin Turai sun gaza cimma burinsu. Yayin da yake jawabi game neman labarai a birnin Brussels, Ruth ya bayyana cewa waɗannan hare-haren intanet da banna da Rasha ke shiryawa na da nufin raunin gwiwar kasashen yamma ne domin su daina tura wa Ukraine tallafin makamai. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Sai kuma shirin na nishadi.